miracle be a be your sasa a be your sada be na wosu o be jina wosa won ti ase e so na nyame na ye ni ka bim na e bali ka bi chama se benard na nipa dum ye mu and pass for the 70 Ghana cedi na mi musa on conclude say lord why 70 ti ase mo ka se benard you need to believe in numbers and believe you me I believe in numbers so for you said David 1 Samuel chapter 17 David ko do Goliath na ko beti nya for boy 1 as for fabo say 5 enum na e wase na the number 7 no uti number nso ase ya ejina ho ma paye wie perfection ejina ho ma paye se ade na mabo ho pa ni ewie paye evade ma no ewie paye me nimba me hu se me ma bebe so uti me na me se hu lady bi muso munye bi ayira sa wabodam munye die ye beye bi sisi a na ene ko pemmere na se de nyame ye ma wo bi tu bi se go a obe jina mani mu kana nyina ye hwe no na ne ba ne se sofo nyame nyira wo no nipa obe ko university legon for no reason e bi fie nyew o fie te sami di yesu mo te che boate na me pato ti ne pese enana dwi enipa dumie no sane ba de ka kire me o kan wa men hawo but o kan ni pedum ye no no wa meti mi aka cho se o tirin kwa Isaiah kan se die wo aya se wo na wo hu ye Bernard so se o tirin kwa wo a evade be ma wa dance ye amen anya wuntu wanti mi anya so amen na dia mi mi anya na dwe ni me mo ape afode ye 70 cd me pa cho ti ni e dia na wo dia 1 cd kura wo ni bi me pese wo do enzo o tim ka se ye bi famous said you know

0: bu ene omu di twi gase ya se kafi mi ti si abonje na wo buru me na mi se mi fie so me edwene me ho a wo se asoja fo ni timi wura ho afedi omu wura fie ano omu bu omu wo ka se me nya hwia wo se na nka wo so mutu mo hofo ke wo se mo ko ene asoja fo ni twa wachi sa na se mo omu ken abati abodi mfie dun wote ye ima no combat ne die no ne ma mi baby combat se ne ba no won ka bi se mu se ni omu ti fie a ye buru wani a ze se die jama ye wue fie wo no ni ehu se wo be o meti soso anese wo pentokwa no no wose yetu achi ana meti no kofom kakra ni ekwo so no no wose ne ba combat yi wo mo bechi no buru no aye ya soja foi wo mbu no wiye ye ne namu buye na o mede lekwa ya sabia echi wo mo de nim se bia ne namu na ebuo ye na kwa ya sabia afedi o mo de ne ba fi a enne na ye chiri no wo kasa combat mu a wo bi sa ne se combat we didi osi o nna na mfiri school mu ba ye chese ni e wo kanyina no nsra nko a wo de ye ntie baby combat
1: ma bae wo yo si we mana me baba ko penzu ane ko tu se no ma bae wo mu me story ma bae wo yo se we pa ma bae
0: Abusia wabata ya wase ne babe maba akope ya sese ya soja fuwa buru nuwa mani bewa kasa ensi sisuo na imanu wa combat nuwa kasa ya ne maamizi ya soo kasa nuwa nuwa soo kabi bifufro no imanu wa soo wade kakratu mu
2: What is my thing as if you say, on Pab Watia, when I tears a son, some two out to Uyan Sam. Now, Wamanga and Mel Bruce and the Fiago, and the Yusu police for Kachi, and then to Porta Topoa, Yadini Pabonne for an instant when you do for Coco to Musala Sereno, yet we have removed a phone pa. As I see a Tian Cabisham Nano Quesiada, Uko Piumo Coronwa, Babia police for Kachi, Yadini Pabonne for Kubu, Yasini Pama, Kuma, Kunsia, Kono, San Lucia, Omabubai, Womubu, Babia, or Master or Timun. Wa wadi nkuma fo banas nani wa kibro minyo wa wama na ekro no wama francis ama edi nansansa na mpenfo be nkura sese wama fo adwane na deep sane se what the hell asem we ne kan sense afo ne kwa ta na se awu ne kwa ko yi sese le se nipa timi adwane ba ye ba ko bo ma ko ma ko sia na nansamu a na munim sese nipa bi timi adwane am ya yi wo se wedi e ya asem aye wo se e bon popa ni timi dwine wo mi onu mi onu na wo de ntie ukofie mo ko no wona ne potom wa commander of the police sadom no ano acp iman
3: I don't know. siya ya no kase